Noe stykk. Ja, men det er noe enig jeg skriver på. Ja, men... Ja, ja. Det er slags, skal du gjøre. Vi kan ikke noen cover-versioner spille drum. Vi må selvstendig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!